0: glavom. U reakcijama međunarodne zajednice zahtjeva se pružanje jednakih mogućnosti za pripadnike srpske zajednice i obustava rušenja srpskih kuća. Usled sve složenije situacije na svjetskom tržištu, otežanog uvoza zbog niskog vodostaja rijeka u našem regionu i sezonskog povećanja tražnje, Ministarstvo rudarstva i energetike donijelo je odluku da dozvoli naftnim kompanijama koje su podnijele zahtjeve da mogu koristiti operativne rezerve za snabdevanje tržišta, saopšteno je iz tog ministarstva. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić naveo je pokazatelje bezbjednosne situacije u zemlji, naglasivši da statistički parametri ukazuju na stabilnost i smanjenje broja krivičnih dela u svim kategorijama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji pretežno sunčano jutro, a posle podne promjenljivo oblačno vrijeme. Kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radija 06.